стерявий любов, молете, не остерявий. Знов ти зві до край, своє те често стоявий, не остерявий любов, молете,